0: مقتل لك وجهك
1: انت بتسد وجهي انا مقتل لك الروح
0: انت انت سايب لا لا
2: سايب سايب انت سايب
3: سايب
2: سايب
3: سايب سايب
1: سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب سايب